0: Engudo ze wachiso mukaga ze zigendo kutuse kavumba Kuruo Uli muntu damo vumbule sanyo Nga simbe kutusako final Yane imbira byange biri abiri mukaga Awana mwenaba vumbie vumbie mumu miaka Uluna mwewe tuwalula mbie nsanyuka
1: Kalango kano Kakusabo kore chintu chimu Obebe ye kavumba kuruo Mubi tulibyerere bila kabyerere Tujoke tukufurunge musanyu lya simba Eritenkanika Tobu za bya sente Oja kusobola Awali simba Mwena musobola

0: Engudo ze wachiso mukaga Zezi gendo kutuse kavumba Kuruo Tulimuntu damo vumbule sanyo Nga simbe kutusako final Yane imbira biange bili abili mukaga Awana mwenaba vumbie vumbie mumu miaka Oluna mwewe tubalula mbien sanyuka
1: Kalango kano Kakusabo korechi ntochimu Obele ye kavumba kuruo Mubituli vyerere vila kavyerere Tujoke tukuvulunge musanyu lya simba Eritenkanika Tobu uzabia sente Oja kusobola Awali simba Mwina musobola